0: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radia Sraka
1: prijetno poslušanje naše glasbe in nje ostati doma.

Vlado Kalember, samo za slušatelje Radio Sraka, ekskluzivna verzija. Ja zbom tebi zizike majao, in potem ti hlačice to dao, celo noć bom, in per tebi spao.

Vlado Kalember, samo za slušatelje Radio Sraka, ekskluzivna verzija. Ja zbom tebi zizike majao, in potem ti hlačice to dao, celo noć bom, in per tebi spao.